0: Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det er en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond, Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
1: Det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsonen ikke er så veldig stor.

tida går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen, ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: William hørte vi her, og melodien heter So Broken Hearts Never Mend. Fin melodi på en lørdag kveld det også.
1: Ja, det. Du tok og noterte det første tallet som kom inn her.
0: Ja.
1: Ja, det er fint.
0: Den er notert.
1: Skal vi se, her da vet du, jeg spurte hvilket storband sang Odd Børre med. Ja, det var altså kodordet natta. Litt mellomrom og svar inn til 21.99.
0: Ja.
1: Og du hadde jo et musikkspørsmål ute, og der ser jeg også det har kommet en god del svar.
0: Stemmer.
1: Kjempebra, vet du. Men det er noe annet også, tror jeg.
0: Ja da.

0: hørte vi Kanye Barres dansorkester fra Sør-Afrika, og melodien heter Langpad Huistue.
1: Et eller annet sånt nå.
0: Ja. Ja. Høres veldig høst ut.
1: Høst.
0: Høst.
1: Lang... Det kanskje er sånn høstlig da, vet du.
0: Langpad høst.
1: For meg.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, nei, nei.
0: En langvarig høst.
1: En langvarig høst, kanskje det der skal være.
0: Uff da, ja, ja. Vel, Billy, så vi har litt andre ting her også.
1: Ja, vi har det. Da skal vi ta det nå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja.

0: To know him is to love him, var det, og det var med Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton. Sistnevnte gikk bort nå I sommer.
1: Ja, nå ser jeg det mange som sender inn forslag på hvilket kort som ligger som nummer 21 I bunkeren årene her.
0: Ja, det kjempebra, vet du.
1: Ja, da, så det bare å fortsette.
0: Artig.
1: Det veldig bra.
0: Hvilket kort altså nummer 21, og du kan vinne 6 skrapelåd I kveld. Ja. Kan bli penger det.
1: Det kan bli penger.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet.
0: Vel, Lise.
1: Ja, det meg.
0: Vi skal prøve oss på et musikkspørsmål igjen.
1: Jeg synes det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne gangen så vil jeg frem til en artist. Hva heter artisten her som... Han får ikke svar fra noen. Men hva heter han? Kodordet natta til 2199. Artistens navn.

0: Guro Håvik og Steinar Engelbrektsson med melodien «Mens jeg kan». Mm-hmm.
1: Fin melodi. Men, jeg mener,
0: ja.
1: Du har hørt om Kingston Trio.
0: Ja.
1: Ja, de hadde en innmari stor hit i 1959. Det husker vel ikke du?
0: Nei, men jeg har hørt den.
1: Men vi lurte altså på hvilken melodi var det?
0: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Der,
1: veldig populær. Det blir jo spilt veldig mye nå også.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kingston Trio altså hadde en veldig populær hit i 1959. Hvilken? Kodeord natta. Brukte et mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Ja, det var noe det da.
1: Ja.
0: Sånn, måtte bare hoste litt sånn bak.
1: Vi har ikke sånn luksus her, vi vet du, som hosteknapp.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så, men var den litt sånn småvanskelig, den der oppgaven der, eller?
1: Jeg vet ikke. Den der, det spørsmålet vi gikk ut med.
0: Ja, det var den.
1: Det var den. Vi får se om det var noen som klarte å få med seg det, midt i all hosting og herking og spilling og det som er. Men vi tar det som det kommer.
0: Skal vi sette på en plate, kanskje?
1: Ja, vi gjør det hvis du har problemer der, Janne.
0: Ja, jeg har det nå.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi tar Trini Lopez, Beautiful Brown Eyes. Ja, da må vi få den da, vet du.

0: der fikk vi litt flere spanske gloser med Fernando Rey denne gangen. Coman sava.
1: Ja.
0: Vet du, coman sava, det fant jeg ut, det betyr hvordan står det til.
1: Ja, da kan du se, en lærer sånn litt etter hvert, vil si han en
0: år. Når vi kommer nedover dit, så kan vi bare spørre, coman sava.
1: Ja.
0: Altså, hvordan står det til?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vel, vi skal jo starte en tur dit da.
0: Ja da.
1: Ja. Men nå skal jeg røpe svaret her, Jan Einar,
0: ja.
1: På den Kingston Trio. Du vet det.
0: Ja.
1: Ja, hvilken, det var Tom Dooley.
0: Det var det, vet du.
1: Ja, da.
0: Det begynte å løsne litt når jeg kom med den der lille...
1: Lille snutten, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det var Kingston Trio altså i 1959.
0: Ja.
1: Men, nå tenkte jeg vi skulle gå over til litt annet også.
0: Ja, jeg kan bare gjenta den der musikkspørsmålet mitt da.
1: Ja, ja.
0: For jeg spilte jo en artist som fremførte melodien La stjerner lyse, og jeg lurte på hva heter artisten. Det har ikke kommet så veldig mange svar, men jeg kan jo si såpass at han skrev mye tekster for Ingemars. Han gikk bort i fjor. Og han har vært veldig mye spilt her på Skansat, spesielt en melodi som heter Høstens farger.
1: Ja, og hvem er nå det? Den blir jo veldig mye spilt her da.
0: Veldig mye, ja. Så...
1: Det er navnet hans vi skal frem til altså.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Da får vi se hva som skjer. Nå tenkte jeg skal lese opp fire forskjellige ord. Og en av de ordene passer ikke inn i systemet her. Hvilket? Da leser jeg altså de fire første her. Og det skal være rockering, giftering, punktering og smultring.
0: Jaha.
1: Altså rockering, giftering, punktering og smultring. Hvem av de ordene passer ikke inn? Ja. Kodeordet natta, litt i mellomrom og svaret, inn til 2199.
0: Spennende å se hva de kommer frem til der.
1: Ja, ja, ja, ja. Et av ordene passer ikke inn der.
0: Nei.
1: Ok.
0: Vi tar med en liten sånn en også, vi.
1: Ja.

0: Mats Bladz, Drøm deg bort ibland, her på Skansat og Radio Lyngdal. Fikk du den?
1: Ja, det gjorde jeg også. Satt og drømte meg bort.
0: Ja, han sa det. Drøm deg bort
1: ibland. Ja, jeg gjorde det også. Så,
0: tok det var greit, da. Ja.
1: Men nå skal jeg røpe svaret på denne rockering, giftering, punktering og smultring.
0: Ja.
1: Og det var punktering som ikke passet inn her sånn.
0: Ja, for det ikke noen ring.
1: Nei.
0: Men smultring en ring.
1: En ring. En giftering en ring. Og rockering en ring, ikke sant?
0: Men punktering, det jo ikke noen ring.
1: Nei, det ikke ring.
0: Nei.
1: Men vi kan ta en sånn en til. Da sier jeg bensin, paraffin, terpentin og magasin.
0: Jaha.
1: Altså bensin, paraffin, terpentin og magasin. Hvilket det som ikke passer inn her? Har ingenting her å gjøre. Kodord i natta, litt i mellomrom og svaret 1-21-99.
0: Ja, det var noe det da.
1: Ja, får vi se hvordan det går.
0: Ja. Vel, Lise, da tenkte jeg vi skal høre på en artist som heter John Prine. Melodien vi skal høre heter Speed of the Sound of Loneliness.
1: Oh, ja.
0: Kjempefin.
1: Det er det.

0: Tor Widerberg, han sendte meg den norske versjonen av Stanna Kvar, og den heter Ikke gå.
1: Ja, fin den altså.
0: Ja, kjempefin.
1: Ja.
0: Men du, Lise,
1: ja.
0: I sted så spilte vi en melodi med Ned Miller, og jeg klarte jo selvfølgelig å si at han også var kjent for King of the Road.
1: Jaha.
0: Men nei da. Det var Roger Miller det.
1: Ja, da kan du se.
0: Ned Miller, han
1: også... Den slikker han igjen, det skjønner du.
0: Ja, han kjent for From a Jack to a King.
1: Ja, da kan du se.
0: Ja.
1: Det fort gjort.
0: Det noen som passer på meg da, vet du.
1: Ja, det det jo.
0: Ja.
1: Det bra det. Nei, det fort gjort.
0: Ja, det godt det.
1: Men ser det kommet en hilsen der?
0: Ja, det var den der... Der, ja.
1: Mm.
0: Skulle... Jeg leser den, eller?
1: Ja.
0: Så vi ser god kveld til dere og alle lytterne. Vil bare rapportere at her på Alcudia er det 23 grader i kveld. Så veldig greit å sitte ute i shorts og høre på dere. Hilsen onkel Reisende Mac.
1: Så artig det var da.
0: Ja, koselig.
1: Ja, sitter nede i varmen og hører på oss altså.
0: Ja, det bra.
1: Ja. Ja, nå skal vi snart i varmen vi også.
0: Det stemmer det, Lise.
1: Mm. Sånn det bare. Det har seg jo sånn da, Jan Einar, at vi har jo bodd på campen i hele sommer.
0: Ja.
1: Men du har jo jobbet.
0: Det det jeg har, vet du.
1: Du har vært på jobb i hele sommer, og nå skal du ha sommerferien din.
0: Stemmer.
1: Ja, og det jo liksom på tide at du også får den.
0: Ja. Så vi kaller det for en liten høstferie fra radioen, og så tar vi sommerferien vår i Spania.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Sånn det, men vi kommer tilbake.
0: Ja. Altså når vi ferdig i kveld så det 4 uker til neste gang. Altså 17. oktober vi tilbake da.
1: Ja. Det blir sånn i og med at Jan Einar nå skal ha for å si sommer-høstferien sin.
0: Ja. Litt sånn, litt sen sommerferie.
1: Ja.
0: Men det blir sommer dit vi skal da.
1: Det har jeg hørt rykter om at det er godt og varmt, ja.
0: Ja.
1: Så det blir spennende.
0: Ja da, det blir bra.
1: Ja. Skal vi se, og så det her svart på oppgaven, ja, natt og klem, står det, fra Olag Østby i Tromsø.
0: Ja.
1: Takk for en herlig lørdagskveld med dokker toan. Takk, skriver hun. Herlig. Takk skal du ha, Olav.
0: Kors.
1: Hyggelig å høre.
0: Ja.
1: At dere koser dere. Vel, da skal vi vandre videre ved.
0: Vi skal det.
1: Mm-hmm.
0: Da skal vi bevege oss til... jeg kan avsløre den der kjenningsmelodien først.
1: Ja.
0: Vi skal frem til TV-program, og det Norge Rundt.
1: Norge Rundt, ja.
0: Ja.
1: Men da skal jeg ta oss og lese det her setningen en gang til.
0: Ja.
1: Og her skal det altså skjule seg i hvert fall 2 dyr. Hele fantefølget kom til Oppegård.
0: Jaha.
1: Så hele fantefølget kom til Oppegård. Ja, da tenker jeg vi skal kunne finne 2 ord der.
0: Det blir spennende.
1: To dyr.
0: Ja.
1: Ja, 2 ord har du hørt på makken, tror jeg begynner å bli trøtt. Det er klart å finne mange ord der også, men det var to dyr jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Der kan du se den der.
0: Ja. Men du, Lise, har en kjenningsmelodi til, jeg skal prøve.
1: Ja.
0: En TV-serie skal vi fram til nå.
1: Ja.
0: Kodordet natta til 2199, hvis du vet hvilken TV-serie vi skal fram til nå.
1: Å, kjære vene. Ja.
0: Ja.

0: Barnatårer var det, og det var med Dansdags og Ann-Katrine Burman.
1: Var ikke den fin, så vet ikke jeg.
0: Ja, var kjempefin.
1: Ja, nei, altså. Skal vi se litt på skjermen her, da, skjønner du?
0: Ja.
1: Ja, da. Ja. Takker dere for et koselig program med fin musikk og oppgaver. Vi er hjerte og blomst. Ønsker dere en koselig ferie, også med hjerte. Og det er med vennlig hilsen, Bekkemellem. Ja. Takk skal du ha, Bekkemellem. Det var hyggelig.
0: Koselig det.
1: Ja. Ja da, det blir nok en tur nå. Om ikke så lenge.
0: Nærmer seg av reise, vet du, Lise.
1: Ja, det gjør det, vet du. Mm. Begynner å få sånn smått reisefever.
0: Neida.
1: Neida. Vi er i hvert fall så å si ferdigpakka, da.
0: Det er vi jo.
1: Ja, bare sånn småpjus igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så. Er det sånn. Vel, da har jeg den setningen ute, og du hadde...
0: Ja, den der musikkoppgaven, kjenningsmelodien.
1: Ja, men den vet jeg ikke, jo har kommet til svar på den.
0: Nei, altså, det ser veldig dårlig ut her.
1: Ja, det gjør det, skjønner du.
0: Kanskje, ja.
1: Nei.
0: Hæ?
1: Nei, det er ikke den. Nei, da, nødde
0: jeg
1: ikke.
0: Nei, jeg har ikke fått noe på den, disse.
1: Skal du ta prøven en gang til?
0: Ja, da, men da har jeg en annen kjenningsmelodi til samme serien, som kanskje er litt mer kjent enn den første jeg spiller.
1: Ja, den jeg kjente den ikke, overhovedet ikke.
0: Nei, ja, fordi at den tror jeg er litt mer sånn der, at den blir spilt sånn inni serien.
1: Ok, nei, men du må ta selve kjenningen, vet du.
0: Ja, hør nå.
1: Ja.
0: Den er kanskje litt lettere.
1: Ja, da prøver vi på den da.
0: Ok.
1: Ja.

0: Den var kanskje litt lettere.
1: Mulig det, Jan Einar. Vi får se hvor skerpe de der ute.
0: Jeg vil tro at den var litt enklere, altså. Mm. Kjenningsmelodi var det. Hvilken ja. TV-serie var det?
1: Hvilken, ja. Mm. Mm. Ja, kodeord altså natta, og litt mellomrom og svaret inntil 21.99.
0: Da skal vi til kveldens
1: kliners. Og den tenker det mange som har sittet og ventet på å få klinersen.
0: Ja.
1: Men den kommer nå.
0: Den omtrent i rute, den.
1: Ja, da.
0: Mer i rute enn toget.
1: Ja, ja. Det kan man jo trygt si. Ok, vi skal høre på kveldens kliners.
0: Og den får vi kveld fra Emmylou Harris. Melodien heter Pledging My Love.

0: Emmylou Harris med kveldens kliners Pledging My Love.
1: Vel, det var altså kveldens kliners.
0: Ja.
1: Og så var det da hele fantefølget kom til Oppegård. Og der fant vi elefant og loppe.
0: Det var det.
1: Ja, jeg skal ta en til.
0: Ja.
1: Da sier jeg Ola skrev et kort til Torbjørn. Altså Ola skrev et kort til Torbjørn. Og der vil jeg også kunne finne to dyr. Ja, Ola skrev et kort til Torbjørn. Ja. Kodordet natta, litt et mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Ja, hva får vi finne et dyr?
1: Ja, det var ikke så veldig vanskelig, men det skal være to da.
0: Ok, ja.
1: En hilsen her. Hilser til alle som hører på i kveld. God ferie til dere, med vennlig hilsen Marius Hansen fra Hamar. Takk skal du ha, Marius.
0: Takk for det.
1: Jeg håper det blir en fin ferie, det går jeg ut ifra.
0: Satser på det, vet du.
1: Ja.
0: Den der TV-serien jeg skulle frem til, den virka litt vanskelig.
1: Ja, den gjorde det, skjønner du. Veldig vanskelig.
0: Jeg kan røpe svaret, jeg.
1: Ja, gjør det, så tar du en til som på tampen.
0: Det var Mr. Bean vi skulle frem til her. Det var kanskje ikke så veldig, veldig mange som husker akkurat den der kjenningsmelodien.
1: Nei. Nei, den var helt fremmed for meg. Men nå har ikke jeg sett så veldig mye på akkurat det heller, da.
0: Nei.
1: Men det er så. Men Jan Einar, du kan jo prøve deg på...
0: Ja, vi prøver på en kjenningsmelodi til, vi.
1: Ja.
0: Skal vi prøve på den her, da. Vi skal frem til en film. Spesifikk film skal vi frem til her nå. Ok, kodord i natta til 2199 hvis du vet titlen på filmen.